0: rambut gue manggis, yuk goyang yuk.
1: Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali.
0: Oke deh, kalau gitu nih saya manggis, silakan saja yang baru aja gabung, baru ngepasin frekuensinya untuk gabung di semangat gue yang manggis, silakan WhatsApp ataupun juga Facebook ya.